Əladan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir Ella qiymət.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: başla. 5 tampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 iyul, 11 iyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Doğru seçim.
1: Emoni ile Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik

Daymon ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Dana'dan əla qiymət 1 kiloqram. Sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram. Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram. Qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: Cashback kazan. Super fürsətlər üçün bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir Ella

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Emoney ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Eladan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik

0: Emoney ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravoda ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

Qoludan, Əladan, Əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Eladan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da. Elladan Ela qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

radionu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həlli onda.
2: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11

Harmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Qadan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

0: Bravo-dan, Elladan, Ela qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Huggies Tuman 5 çeşidləri 23 manat

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ella qiymət.

0: 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil, yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik, 1 kiloqram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik.

Eladan, Eladan, Ela qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 8 yıl tarixinə dək. 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri. 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri. 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər. Keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik.

Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ela

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinədək 1 kilogram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69.

günü, 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə, 22-26 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Costadora Pomasi dünyağı 11 manat 99 qəpik, 5

Əladan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

0: Ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!

0: radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Hiper qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət, 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti, 18 manat, 49 qəpik, 1 kiloqram, mərcan, təzə toyuq döş əti, 8 manat, 69 qəpik, 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı, 14 manat, 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Ella

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram karovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ella

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Abudan, Elladan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir Ella qiymətlər üçün
1: Bravo! Doğru seçim

0: Çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kilogram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik.

0: dinləyirsiniz? Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ella qiymət.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. M10, həlli onda.
1: Bravoda Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravoda ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Huggies Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Süper qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram karovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ella qiymət.

0: radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik, 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyət

Bravo-dan, Elladan, Ela qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ela

0: Cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Nar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fanta'nı pulsuz qazan. Kampanya 11

Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Crown kereyağı 19 manat 95 qəpik. Bilitilik Kostadora pomasi tün yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşa Emiyat basmati düyü 16 manat 99 qəpik. 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 30

Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram, mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

Bravo Radionu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon 50-10-da.

0: Yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinədək 1 kilogram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik 1 kilogram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik

0: tarihinde. Ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyul, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo Radio'nun

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik.

Qaladan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı

0: Namu Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 60

Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik, 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 90.

0: Qadan, əla qiymət, 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti, 18 manat 49 qəpik, 1 kiloqram mərcan, təzə toyuq döş əti, 8 manat 69 qəpik, 1 kiloqram qarovuşka, kərəyağı, 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir, əla qiymətlər üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.